Oka oye na osha nsua ejina enti woni na mwa aya mensuro oni mwadi enyina na utumi adi enyina ye enti woni na mwa mensuro nebo she enyina ye ane eni amen enti woni na mwa mensuro ni oka ena oye na ni oye ena oka etu ne na mu a mensuro o se a pin beto benku no pido ato unifa boni die e bi nkan na wo die wani wankuto na behwe no anwoni boni yefo aketua enti uni na mu a mensuro mensuro mensuro mensuro uni erwade na mu a mensuro emfa uni ne e wate ne e ekoso ne e esie Ewurade ene one nam ti aya mensuro Yanyum nie bosume ne afimo Ya disrede nie bosume mu ene afimo Yesori Ewurade ti pacho babia obia Ma oni sune fasi dama Ewurade Ma oni sune de Ewurade ase Wono nyum ne to betumi atubi ade Awurade ase. Woni moto nso so a wo de ma oni so ne bo mpa ade Awurade ase. Wo de Awurade ase e woni nhwe so pa. Wo de Awurade ase e woni adoye. Wo de Awurade ase ne nokure die ene ne mobro hu na yem ye ene ne bible ho. Pa cho ma oni so ne de Awurade ase.

adum ne asumdwe efie agyanyankopon ne awurade yesu kristo enka odasani otiasifuo bia no pei utie me asafo awurade a wahwe yen so akra yen so ama ade achie na wa ama boni bia nka yen na yeda so etiasi yedi animunyam ni ayeye yedi ntrontrom ne nkamfo emani